alles väike, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä ei pea, kiki miki. Ketsai uuen läike, kiki miki. Rattal polnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Rattal voinut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.